Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, ja znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: tunnel, maybe you. Good night.
1: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: znaš kako, više od života.
1: Dan se začne s Štajersko budilko Radija Ptuj.